ke metsotso e mashomo a mabedi metse robedi pele ho hora ya leshome le metse mmedi ntswa ke le bile hlele ga tompo DJ esina nqa le motho DJ etswetse mpili DJ Lavas e ya mogotsi